0: long lonely night.
1: Adolf, Mao, Cæsar, Kim Jong-un, Franco. De brutale, de løgnagtige, de krigsgale, de magtsyge.
2: A man who in some ways could be considered a genius, but because he had no sense of measure, he could not succeed.
1: Kom tættere på mennesket bag tyrannen. Mød verdens værste. I DR Lyd og på DR TV.

Du hørte til det streamelse sangen om ham der, Mr. Know-it-all. Mathias i Næstved skriver, at The Sign of the Times med Harry Styles, det er underrated, og derfor så skal den på aftens playliste. Det kommer den efter Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth.

Burnout her fra Calbi. Og så var der også Olivia Rodrigo med Drop Dead. Og så var der en god gammel klassiker fra Backstreet Boys, I Want It That Way. Nu skal vi have musik fra Kacey Musgraves. Den her, den hedder Dry Spell.